0: Konstudinja Šaketvarine Gotremš máme naše studio. Studio Serbsko Rozvo sa ketro prúzne, ale celé sama tu dženca nesem.
1: Polícia z G.
2: Zastojnice sú piat k noce dvimaj. Na budeske šeferovej droze 28-letného na e-skutoru kontrolovali. Muž mieše kokain indus, a to potom bie zjezbu. Blisko Fischbacha sú neznačivé noce na štvrtk dvaj minibagoraj pokradnili, hodnota rubizne 9,000 €. Bagoraj je policia pak potom božišo v lesu zaso namakala, ale biešte v obškodžený. Paduši na parachu škodu 10,000 € a netko so kamenský revier dále s padom zabiera. A vo úspešnej službe týma zastojníkov písa policia tiež, zo sú zastojníce štvrt doplňa ve Vojerecach vodžera e-skutera pod vlivom drogu lepili, tiež ve Vútach sú požišo 37-letného na e-skuteru kontrolovali, muž je toho runia drogy prav, a na večer sú zastojníce potom v Kulovej hišče 46-letného šoféra auta lepili, kýž by pod vlivom drogu popuču. Za ušich cioch by jezba na blaku zakončená.

0: Wasom, Bonapo, Wasmiche. Du war ein Nipsche, wam, Sapski Roswas. Heit do, je samischte, jeden z najważniejszych Rosso do Żywienia, przed którym stoisch do młodych ludzi nitko zasosti. Schulo zakończyli, aż to nitko? Kotre po, an jach zu nauknet, doch zu ras dziewacz. Budeska agentura za dziewo je czera informowała o sytuacji na wukubanskich wikach oni w Użyce, a Milan Grojlich wie wiatze Milanie ka lietza nit wupada.
1: Niemal je dweites hat zdwiestci modostnych jeso za nowe wukubanske lietopole agentury za dziewo przyzie wivo a poradziewacz dało, to je niedze sto mienie haczloni. Liczba poskyčených vukubvanských miestnov so ponolojnčemu vulce zmieniva neje, nešto jace hač 2100. Väčšina so hišče rozsudživa neje, podra 1000 modých ľudí hišče vukubvanie pyta. Agentúra ma drie tu kvílu skoro runie telko miestnu svobodne, prašenie pak přeco je hač so tutek přeča modostne hoďa.
0: Kotre povania sú vosebe, voblubované a džer agentúra a firmy ešte zajímco pýtaja.
1: Na haj top 10 najbolej požadaných povovaniu so vúlce zmieniva neje za švých letách. Předavanie, KFZ mechatronika, překupstvo za biro abo za drobné vykuvanie sú cíle prítku. Vosebe pola autových mechatronikáriu je zajím veľa väčší hač poskytk, pola blídáriu napríklad tež. Na druhým boku je veľa svobodných vukubanských miestnov za překupcov v vykuvaniu, za šelakých elektronikáriu abo za předavanie zežividvo, vosebe v rieznictve.
0: A kada poradžovariu netko s tým bobkadžia, zo nemôža dávno kúždy přeče spelnič?
1: To vězo přeco od jednotlivca odvisuje, ale spýta ja s modostnými dobrý plán B na makač, jeli za favorizované povovanie žane vukubanské miestno nimaja. A agentúra tež doporučí čas po zakončeniu šule dere vúživač, napríklad za orientacijský praktikum, so bychu modostní lepie vedeli, kotre povovanie so im hodží. Dživová agentúra môže za to napríklad tež jezbne košte převzáč. A má tež poskytky za tých bez šulského zakončenia, napríklad prijatovanské lieto BVJ, v ktorýmž môža vôno šulské vodzaknenie nakvatač.
0: Podrate sa z modých ľudí honi Užice tu kvílu ešte vukubanské miestno pýta. Milan Grojlich to bez informácie mi tu kvílni horci fáze za bohanský rozsud. Utrme, Jack.

0: Tež se je svoj ba za snedanskim blidom, rejne romadže sneda, potom je, kaj šnetko napšikvat, napočuječeš, a to čaka na vas.
1: Dobre ranje, Hanna.
2: Dobre ranje.
1: Nie, to rejne, so máme ižo zaso dohý kun studenja, a tajke čope vero. Nalječo by na pšetco trač mu.
2: Štú si to nepripšal. Ale vyšte što, som ráno zvyšila, so ani jedne poriadne krotke kolue viace v kamore nímam. To dje by bozor za so raz z mačehu do Vojarec na kupovačieč.
1: Vojarec sú super adresa. Tež vy si tam rádi junu dojedeče, še dundaky povedali.
3: Najvúšišo kupač.
4: Na kupovač straste?
5: Drude do zvierenca?
6: A niekotre skuli z vás?
2: Samo ište viace vy. Vo mieste na ranice viac Sakskej a Braniborskej.
3: Přes Vojorice beží čorné halštru.
7: Tu je sa domovina založila.
8: Te pučníky má serbský převožk.
9: Bola zakoda ste vítajče k nám.
1: Prietač, so z Hanu na shopping krutkých kolúru do Vojorec podamoj, mamo jako prinie ište niekotre zajímavé fakty z výsku s Vojorecami.
2: Vesela, kajš, žana, druha.
1: Je Vojeruska národna drasta. Šedny dženju ledma išče žone noša, ale Vojeruska drasta znaje nekak 60 šelakých variantu. Suknia a fala sahati hačke kolenam, rubiška su pisane a holce noša bivu haubu zrianeje špice. Fale sú napríklad zelené a červené a družky majú na úve vienčky z písaných kvitku a parličku. Při návožkách, cirkvinských, svojbných a vesných svedženiach sú holce a žony národnú drastu zdrasťa.
2: Vojorece, miesto pri vodže.
1: Mieno Vojorece rieka sydlišo pri vodže a to so dženca išče hodži. Přes Vojorece bieži mienujce čorne halštru a koho vokovo je veľa rebiu a ričku. Nimo toho sú Vojorece rotak v užiske jezorinie. Je než nekotre kilometre zdálené je krabatovo mn čornem komcu. Ve Vojoruskim regionie sú tiež bajové postavy, vodnički, vodný muž a druhé jara znate a vobľubované.
2: Sú samo tak vobľubované, že ste a tiež v Vužinským centru a serbsteriča, jak to klinči, slyšiče po hudžbe holasku.

0: Jeli nešte to hižo mestem pytli, dženca sem tu zromadnie ze s Matijom Džiswałkom.
1: Policia z G.
2: Zastojnice sú piatk noci dvemaj na budeske šeferovej droze 28-letného na e-skutoru kontrolovali. Muž mieše kokain indus a to potom bez jezbu. Blízko Fischbacha sú neznačivé noci na štvrtok dvaj minibagaraj pokradnili. Hodnota rubizne 9-10 euro. Bagaraj je policia pak potom pozdžišovienem lesu zaso namakala, ale biešte v obškodžení. Paduši naprachu škodu 10-10 euro. Nietko so Kamenský revír s padom dale zabiera. A vo vúspešnej službe týma zastojníkov písa policia tež, zo sú zastojnice štvrtok doplňa ve Vojarecach vodžeria e-skutora pod vlivom drogu lepili, tež ve Vútach sú požišo 37-letného na e-skutoru kontrolovali, muž je to runia drogy brav, a na večer sú zastojnice potom v Gulovie hišče 46-letného šoféra auta lepili, kiž pod vlivom drogu popuču, za všich cioch bych ju jezby na vlaku zakončené.